0: chechen dilbsil rangmi lamkar nga ti lampun uchi chamchin chelamba
1: chechen dilbsil rangmi lamkar nga ti nyemu tamchin dor uchi lapsin dilbsil lamtun
2: re jona ba tenan konni nga ti nyamchig de derng Tensen nanti kau juga nukel hitam niamu, so numpetok kau juga nukel lamse kau nukel hitam deh cik niatga. Tenasuning hati niam cik tayang, cuma buat kelamatan deh sih juga.